Kamatari. Ma sientë, son nga voçekin të në njëndë. Men të vartë një bastimentë, që rimanë sultantë o vjëndë, o vjëndë. Ma sientë, son nga voçekin të në njëndë. Men të vartë një bastimentë, që rimanë sultantë o vjëndë, o vjëndë.